Bibi ani ho de ne ho to Jesus so na ne magu aseta. Fa ho to papa ne so. Abraham mo semo no na be ye hallelujah.